dwi'n gweud wrth o'ch bod nhw'n bobl yn sylweddoli ydi cyfraniad y ffatrilad i Geredigion ac i bobl Geredigion. Oedd o'r gymdeithas yn benni hynna yn y ffatrifol. Ond lot o sawl doen yn fi bardd eitha da yna, bardd cyfen gwlad yn dweud. Ar hynny oedd yn neud y penillio, un o'n gwybod, so rwy'n yn ymddeol, o'n gwybod i hanes y gwbl i gyd yn dweud. A o'n i'n meddwl, roi o tili, tili oedd ni ddim dan nhw, ddim neb i gael i roi iddyn nhw, ddim yn dweud, o tili oedd ni gael.